0: کاموں کا آغاز کیا جس میں حفظان صحت، تعلیم اور سڑک بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج مغربی بنگال کے جمعہ گچھ علاقے میں بی ایس ایف کی 18ویں بٹالین کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ یہ چوکی بھارت بنگلہ دیش سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہ بی ایس ایف سے متعلق بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ سلی گڑی میں ایک میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے جس میں ریاست میں سرحد پر بندوبست اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: جناب امیت شاہ مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے کے لیے کل رات باگ ڈوگرا پہنچے۔ آج وہ شمالی بنگال میں سرحدی حفاظتی دستوں کے 2 کیمپوں کا دورہ کریں گے اور ایک پرہاری سمبیلن سے خطاب کریں گے۔ شمالی بنگال کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات پر اتراکھنڈ میں کئی میٹنگوں کا انعقاد کریں گے۔ وزیراعلیٰ، سوئندو ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے سینئر افسران ان میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ آج شام کولکتہ چلے جائیں گے۔ کل وہ سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ قومی لائبریری میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے اور بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر سے دھولا گڑھ میں امول ڈیری پلانٹ کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ کولکتہ سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کل ٹیلن میں اسٹونیا کے خارجی امور کے وزیر مارگس سکھنا سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل تبدیلی، سائبر سلامتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے شعبوں میں بھارت اسٹونیا اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدے سے متعلق بات چیت کے کامیاب اختتام کے بعد نئے مواقع پیدا کرنے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جناب سکھنا کی موجودگی میں بھارت اسٹونیا کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ڈیجیٹل صلاحیتوں اور عالمی درجے کی مینوفیکچرنگ کے امتزاج کو بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدہ فریم ورک کی مدد ملنے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے اور بھارت یورپی یونین ساجیداری مضبوط ہو سکتی ہے۔ جناب گوئل نے اسٹونیا کے کاروباریوں کو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور اس بات کو نمایاں کیا کہ بھارت کی اصلاحات، شفاف، مستحکم اور مسابقت پر مبنی کاروباری ماحول تشکیل دینے پر مرکوز ہیں۔ اسکائی روٹ ایرو اسپیس آج صبح وکرم 1 کو پہلی بار اس کے مدار میں پہنچائے گا۔ پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے تیار کیا گیا یہ بھارت کا پہلا راکٹ ہے جو سیارچوں کو خلا میں لے جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مشن کو بھارت کے خلائی سفر میں ایک تاریخی نیا باب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سطحوں والے اس راکٹ کو تیز رفتار سے اور مانگ کیے جانے پر سیاروں کو خلا میں لے جانے کی خدمات فراہم کرنے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس مشن سے ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت، عزم اور کاروباری جذبے کی عکاسی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی اصلاحات نمایاں ہوتی ہیں جن سے اختراع اور کاروباری جذبے کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایجنسی نے مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمشنر والکر ٹرک نے اپنے ایک بیان میں پاکستان کے حکام سے زور دے کر کہا کہ وہ تحمل سے کام لیں، بنیادی حقوق کی حفاظت کریں اور مہینے کے اواخر میں علاقائی انتخابات سے پہلے تشدد کے جن واقعات کی اطلاع دی گئی ہے ان کی جواب دہی قائم کریں۔ جناب ٹرک نے امن و سکون برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے کیونکہ خطے میں کشیدگی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ہائی کمشنر نے سبھی ہلاکتوں کی فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے جو بے چینی کے سبب واقع ہوئی ہیں۔ اس دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ مرکز کے زیر انتظام سبھی علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔
2: میں یہ کہنا چاہوں گا اور ہم لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز جو پورا چھیتر ہے یہ بھارت کا انگ ہے، بھارت کا انگ تھا، بھارت کا انگ رہے گا۔
0: غزہ میں آج ایک تدفین کے دوران ہوئے اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 7 لوگوں کی موت ہو گئی اور دیگر 22 زخمی ہو گئے۔ نصیرت پناہ گزین کیمپ میں واقع اودا اسپتال نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ اس حملے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیل اور حماس گروپ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی سمجھوتے پر